0: yareya titi mi ben fie pi nanso ni yamu nyono ja se mi chou nwa hudwa mato ame unu shia ebe ya unwa
1: nini ni se wato